Skoraj smo na cilju, podobno se namestite. Prihaja deseti, zadnji hit v vrsti. These streets are far from black and white.

0: Litije na anteni.
1: Šumerijakom po čopovi, pa s flamingotom naš Marko.
2: Najveć hito! Najmanj govorat.